program Sarawak Kusayang Siri Pat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anu Minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan.

Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak, Pegat Dingin. Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kemut mendeng ke program Sarawak Kusayang, edisi Kapit, 26 Negeri Majun, di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak,

program Sarawak ku sayang Siripat Redong Ngatu so anu rima 26 neg anu minggu 20 Mei 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kebut mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

yang sembang paling padu dalam Sportcast Plus, diterajui bangsa host mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Kelas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan 1-1. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kosim, dengan calon Barisan Nasional Si Agik dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamano di Dewan Jubli Intan Sabrahim. Segamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan kala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, menggunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah, persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan dengan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi paruh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang untuk menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan, ditandatangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MC-MC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Aneh Radio Kayan.

Ya, saya lebih mani tamlim kerana telah pergi dalam kuri-kuri segmen dalam surat dengah mana telah lim. Ya, nak lah telah tanya dengan ci dengah halang anak telah alah seratuk hatino nabara. Dua suspek nihat nama gak tejo kes hataku naku hatih naku buah sawit haji kilang haruban te dua alang lalu lebu sayu dang an ano hui nak men dah pasukan polis dah lam de ya tino ngio ketua polis daerah Seratuk DSP Matthew Menggi Bara dua laki umun 30 duman ani antahan haji Umaru. Tengok dah lo ni anda mengelan dah anda bara dah lo ni hana nyadui buruh ya dahin ji anak mana ji laki ani anda tahan dalam proses nurupa hadui siasa talang dana melalui kes naku buah kelapa sawit haladang anan. Itu no melawin kes ini ji polis bantuan dalam tek haladang anan tek terima dahuk buka manji kelunan dalam nyadui bara tino dua dah laki ani ya te maksoh buah sawit ani tegu dah aninang dahwa geri buah sawit ni te laung kereta no depah kereta jenis pickup dahwa ya. Melalui nanan polis bantuan nanan pergi dahin je laki ya hati nyenang dahin hati yang maang tak jauh hati sahanan. Ya tengok kes dahwa ni siasat haida seksen telok tersupitan kanun keseksaan. Ya nan ji dengah man telok lim lang telok alah seratuk. Yang ngelok dalam segmen sudah dengar mana Sri Aman itu nak ji laki nebara amayan dah nak ji laan nebara apa itu nak kereta lang dah pakai ini deh tapi nak tak lemak ji itu sah alun-alun dah nak ji lori langgeri udan masik ya haji tatah ngapan ha pusingan pi je lukung alan pan Borneo te 25 lalu. Ngioh mana jurucakap Balai Bomba dahin penyelamat Sri Aman dah lo te terima dah buka te pukul 10 malam ya melalui natu sahanan. Tenu ateng dah hangapa natu sah dah te nyenang. Tusah alan ni alan alun ni melalui ji luri dahin ji kereta dahin dua dah laki. Tengok ji mana dah dua laki ni dan dah usang dahin ji laan bayat bara keletip teunan keretanan.

Ya, dalam mendengar segmen sudah dengar ta melebihan ji dengar halang antara alang bayar loha Putrajaya. Ani hak nama gak tejo batang ngedaho Malaysia berdani kesejahteraan di nimakti. Ani hak nah tejo lami do kebangsaan dahin do Malaysia 2026. HKHM 2026 madu mana ni? Dah nak logo Malaysia Merdeka ni baik anda pakai dah nak logo rasmi tejo sambutan aniateng duman mariang. Ketua Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Bara tejo lami do kebangsaan 2026. Sang dahna dataran Putrajaya te 30 ji di bulan saya tak lemah pengalang hapasak. B langgeri ju alang kajo nur pahamaria ya nana ji info nur pandengah marung lame do kebangsaan nur pah do Malaysia 2026. Ya dalam kelarah tam nunana hatlo peji dalam segmen sera dengah lebih ani kena hadang pahmo geluak segmen sera dengah te jaka alang piah ngua lebih jima.

Ya, dalam makalah Natam lebih ni Haji Info mana Teluk Lim halang ni mana pejabat daerah Beluru tino ani hak nama gat tejoh dah barah dah buka konter tejoh persa senapang patah ya ani hak nah te senapang hak patah langsung dah ngalui pembaharui ya hak lesen senapang te 2026 ha daerah Beluru ya tino ani dah orang ni mana pejabat daripada upis daerah Beluru dahin upis pejabat polis daerah Marudi cawangan pelesenan dahin persenjataan ya tek buka kaunter persa tek jauh senjata api daripada senapang ni ja dah deng ngalui ya senapang patahan nanti debulan hati 20 pitan dahin 30 debulan 6 dok ji dahin dua-dua pukul napitan jihma teng pukul na telok lebih ha pejabat daerah Beluru ya ana naji dahok bara mana telok lim ya telok lang hipun senapang dang telok te tegu jaka ani ya geri senapang telok da persa dahin na ngalui senapang telok te ya bin tek ke de bulan lesen senapang telok te surat na te de bulan na te ngio hati ya ananji info mana telok lim okey dalam maklarah ta melak dalam 2 minit nunan ya telok sang peji dalam mendengar lebih alang ana telok pahmo temoh man radio kayan mana miri.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana Teluk Kriang dengan Levi Alangan Usunukong Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah hunyang dahin saya lebih minta mle makui usunukong dalam dengah lebih man radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah projek kalan tekuk pasai siong kemuyang watang 25.5% nyaup man odo bulan awan nana. Sarawak dahin Sabah mihat hadui ngemaju Borneo. Jiklunan alang nadagang rugi jatuh pita ribu tu suatu 50 ringgit ana pamoh melek kereta halem talian. Anih lim dengah. Projek alan tekuk pasai siong kemuyang PKSG melegah tu 16 juta ringgit kerani pejauh sayu dahin 25.5% unak aman oja kak hadui dahana projek kanan hati 22.7%. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas Bara hadui alang pejauh sayuanan putul laju alang positif melawin projek kalan 6.7 kilometanan minapah petrungak din judo alang jantatu. Projek hadui melawin na kelakah petelan alan alang arunak tusu atu 4 meter aman petrungak din tusah tanah matup ha awananan. Dahin namiat dahun nak bara alananan dan ngepetok dahin pasai siong. Itung alan kedua, awan teha pasar sibu tek do alang sangatang baya. Iha dua nunan teguh ya tehinang hadui dakna projek alananan. Perintah Sarawak sedia tengaran nengyo aturan alang tek teda kanun tanah negeri awan demek limhal melawin hadui api nguak tanah persekutuan awan negerang velodrom ha dalehaneh. Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara api tanana namena ngioh aturan tekep lan anna jatuh sahalang tubuh dang aneme dahin alan alang marung dahin tenang ore api sayuna menhadui ngemaju sukan ha Sarawak. Tananan ampayan anideh awan dahna ibu pejabat polis kontinjen Sarawak alang teh jalan Badrudin anu de teh Petra Jaya bihadianan nepaa jan an perintah persekutuan jo anan alang nadha ikam jam nunuk lan status tananan awin perintah negeri ikam tananan awan dah sengemaju hadi sukan iha dua nunan menepedengah hak Kuching. Projek velodrome anan utek alam temeh hadui sang negerang nak bi belajar aban negerang nak an ngiuk hui kanya hamawi sang meno sang na stadium. Sabah dan Sarawak bara sang mihat hadui peji ure dah dang pekipat hadui ngemaju wilayah Borneo awi hade dihin an hadui alang an sedia dahin industri. Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah dahin iha alang Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dahin Pengangkutan Sabah Dato' Iwan Benedict Duan hadui pejianan dang antahari menhadui peji alang tubuh tehang pegawai kanan tehang dua negeri. Dua negeri anih dang ngesukup ji dihin ji menhadai dihin ekonomi nak alang anak hipun pertemuh dang geri sayu mendua daleh. Tehang kat alang an negeri Tengaran hiakna sektor industri dahin upuboh awan dahin ano hade alang anggeri masuk nak pakai pelabuhan sepanggar alang hajak marung lan men hadianan. Iha dua nunan uiha te pejam timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan ha Kuching. Temeh hadui sang negerang pusat penjagaan paliatif Petra Jaya kerani umutam kesempatan

0: Tuhai dui nun lim ubung alang na tekna jadang ngapnu pengake kelunan Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, lim naankat alang an pelamana te alam awananan alam temeh hadui pahali nak nguak kerani empayan matal pengakianan mendaha alang kuasa. Kementerian temuh jadi peji dihendaha alang tawin ja awananan dang an pengunah lim mendaha alang perlu nak. Iha dua nunan man pendengar, uya peji tengaran dahin jawatan kuasa pembangunan pusat penjagaan paliatif Petra Jaya hak Kuching. Datuk Seri Fatimah Lim pulong hadui te mete pelupat wakil alang nei man kuri-kuri agensi ala dah dang bara nun pengjam alang tekap an pake awan ngemaju awananan. Dengan ni ana pahmo man Redo Kayan Miri FM. Inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG di tengayat hadui alang dara dan nang ab alan mariang mandaleh Asia Tenggara alam hadui nguyok karan apui elektrik serantau. Tengayat hadianan kerani alang pelong nak Sarawak Energy hui nak ngemaju Grid Borneo awan pelong APG anan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Sarbini Suhaili Teduan, Serikat Anang Kerani Alam Dahak, Miat Hukah Dagang Api Elektrik Atang Daleh Nahari Manduman 2016. Dahin mana Daleh Sabah Talam Bulan 12 Duman Arihde, Dahin Kerani Talam Tengaran Miat Hadui Alang Piah Dahin Daleh Brunei. Sarawak Limkah Miat Hadui Alang Piah Pelawat Tanahang Daleh Masuk Nak Temeh Hadui Temetok Kabel Man Ida Barah Banget Tehat Singapura Nunalim kalam ib yang dahok seng nyebong nak tehat semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura kerani alang kesut hadui pengah dahok ngakun tualaan ampayan hadui anak long tehang duman 2033 daripada duman 2034. Sarawak kerani pun telok loji hidro ihatih batang aik bakun dahin murum alang megahan 3.6 gigawatt lim projek hidro baleh hakapit anio tahri talam duman 2030. Program Sarawakku Sayang SKS Kapit ayak danggeri ude menlim kelunan lebak alang teha bahagian kapit ngejeloh naan hadui alang anupis peritas sedia ala dah jelang ngedahin kelunan bangu. Residen bahagian kapit Elvis Didit Duan hadui putula bara tejo hadui maju tolong kelunan bangu ala dah jam dalam nguak tejoh leban an tengayat dahin projek peritah. Mihat hadui ngileh te pahabung dahin kelunan lebak na Sarawak Service Luhe temuh dang pahabung dahin kelunan bangu alang menggiloh perkhidmatan alang an peritah sedia. Program anak lim dang mihat sayu nguak ekonomi pas terkapit amin kelunan bangu lebak atang dahin leban an keliah melawin kebudayaan kelunan mendalehane. Iha donunan tugu hak lebo jadi hake Studio Mini Sarawak FM, Hak Kapit. RTM Miri temuh mihat ju hadui alang mageh din semangat komuniti. Ngejeloh hadui nemen sayungwak gelanggang unak anak alang teha stesenanan jadi gelanggang pickleball mendaha alang nyadui tak lemna. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara, miat tengayat ju hadui alang sayuh alang pesukan, dahin piah mejan ju urip alang mageh sayu tehang kelunan alang nyadui hak media. Dahin bara keliah awis sukan pickleball. Satula dahin jan mini umur awin belajar nak amnunok lebak. Iha dununan tugu pejadi gelanggang pickleball. Dahin mai anugerah kecemerlangan akademik anak-anak ahli kelab sosial RTM Miri. Ampain aku pakau dengah akbasa batang dengah ji hangun nguak. Projek alang tekuk pasai siang kemuyang watang 25.5% nyaup menodo bulan awan nana. Sarawak dihin Sabah mihat hadui ngemaju Borneo. Jiklunan alang na dagang rugi jatuh pitan ribu tu suatu RM50. An pamoh melek kereta tak alam tarian. Nunanah tampeji tak alam dengah lewi. Alang an Srifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usang man amin dengah RTM Kuching sayu lewi dihin salam Malaysia. Madani.
1: Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.

Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itar. Ya mana telok lima pada puluh telok minit lalu pukul nampak lebih jakak ni ya dalam maklarah tanpa ji dahina radio kaya ada Miri FM aku DJ yang mai sekenap dahina sayu ngelarah lebih mana telok lembar yang lebo peji dahina telok ji info mana telok lim ya lebih nak mana telok lantai ha daerah ha telang usan hati no ani ha nama gak tejo ha persa senapang hai ya persa senapang senapang api wina ha daerah ha telang usan. Ya, tengok dah pejabat daerah Telangusan dahin hadir peji ibu pejabat daerah Merudi te manosisi pemeriksaan senapang patah ya tengok dah te persa te jo senapang dahin ani we nak lesen dalam berdaftar haida daerah Telangusan. Ya, tengok de bulan nak hati G de bulan hatusu atau ngedua de bulan hatusu ya dalam duman 2026 ni do telok dahin nak dopat. Man pukul nepitan jenang jihma atau pukul netelok lewi. Ngawan ha pejabat daripah upis daerah Telangusan. Yang mana telok alang hipun senapang, alang hipun lesen haida daftar daerah Telangusan. Ya telok dangte geri asen hado ya geri bup lesen na telok ya. Bup lesen asen dahin senapang patah telok te. Ya tegu telok te geri senapang telok. Dah persa dahin dah langhipun lesen ya jenundang mekoh ya senapang daripada lesen nanti main kalau nanjak lang tegeri nak ya dah langhipun lesen nanti tua lang deng geri senapang nan ya te persa nak wina te ha upis daerah Telangusan. Ya te nak te joh belajar anu tanggung mana dah langhipun senapang daripada mana telok sendiri ya nana ji info daripada ji dahok bara mana telok lim. Ya, tak lama kelarah tam jam lain telah peji. Tak lama dengar men awang dalih. Ya, ji lagu lah kenan Agus Higan. Hingga revu mana telah lima radio kayaan Miri FM.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Ya, pukul 5 lebih ngaha petelok payang aja kita kerang dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, umaru lah hipun sekurang-kurangnya 20 lubang amin dan mohon ala ji tua umar jadang puboh nerepan yenang te kuasa nadaha. Anan Kurina nombor 2 Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil Bara. Ya tuai umar nerepan tua kampung ya. Lah hipun pengalaman dahin hipun sekolah langbo dan mano ji tanggungjawab alang sayo. Ya dalam keratam sayu ngerah lebih mana telok lim.
3: RM1.5 juta diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
4: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
3: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
4: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeda daripada Tuan Mahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
3: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
5: sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Pegawai Syari untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Pegawai Syari ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
3: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara, khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
6: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan, dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
3: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
6: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable, dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
3: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
7: Membawa lebih banyak peluang keseragaman terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
3: Eng Kor Sim.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusul rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya melihatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya luar negara, reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok.
1: Apaan dahin kayan halem man peji dahin kelok utung do sayu melarang kelok lih.

hak belagah dahin hak telangusan paket pakdi diak SWGG 665 kHz. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap ji itam.

Pejang-pejang dalam kuri-kuri dengah dalam info daripada dengah kali ya. Hukah 26 pasukan ni mana perlu teluk sekolah mendengah halang tek bahagian Sibu ya tepetek hilek menang dalam pertandingan pickleball membes sekolah mendengah bahagian Sibu halang kedua halang dahak nak anu ha pusat pickleball SMI tek 4 atang 5 bulan tusu ni. Ya, tengok pertandingan darah dua-duanan alang anano Persatuan Pickleball Sibu dahin sokongan Pejabat Pendidikan Bahagian Sibu ja PPH Putula Barat tajo keliah ni alang sak ni peju nerepa sak dahat nyam minat ya huina tehang dahat nyam sekolah menengah. Ya, tengok ngioh Presiden Persatuan Pickleball Sibu Limka Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asyik Joseph Ching Teguh peji dalam matengaran dahin mesyuarat pengurus pasukan lahu dalam majlis cabutan rasmi alang dahano ate lebih 25 ha pusat hikmat N 50G Bukit Asyik ya te nyinang 26 pasukan alang tepete alang an bagi dalam halempat kumpulan repah pat pang

Yang keluar telur pecih dalam dengar hakli ya. Etina Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Dahin Astro setuju ja pihak petagang hadu peji lang sayu. Ani ja nyenang te jo kadungan lang berkualiti pejo hadang an ala sayu hui nak men dah rakyat dan Malaysia ani hat nang ngejeloh platform penyiaran. Etina dua pihak ani jadi ji ngavan apa ji lasan halam media masa ja pihak betulah tejoh dengan halang marung lebih nak tejoh hadui lang pejoh membeh RTM dahin Astro ni ja pelayang lahu hadui peji strategik na dahin pembangunan alang sayu lebih nak tejoh penyiaran saluran RTM ha platform Astro ani nak termasuk sukan ya keliah dahin nak dengah RTM. Tino RTM dahin Astro limkah kusi aspirasi lang pia. Ja pipi yang beju tajo ekosistem media alang pejo sayu. Awi nak mana pengguna dahin pelahu deng beju taraf dalam perhubungan peji dahin rakyat. Ya, tino rakyat dan Malaysia pejo deng ala sayu tajo saluran TVG, TV2 dahin TV. Okay, ha platform Astro enjoy dahin soka. Semoga tejo Piala Dunia tino Belgium pekalah New Zealand 5G dan mengelandah lokte ha pusingan nak kalah mati Piala Dunia. Dahin nate ja ka Olimpia dah lo nabara menang pertama dalam pertandingan dahin muncul juara kumpulan G ha Vancouver. Ya, tengok dua gol ni mana pemain Arsenal hati Leandro Trossard dalam dahin jaringan Kevin De Bruyne. Romelu Lukaku dahin eksis Seulus Makers dan nyenang bagi manete pusingan dalam ke 32 terakhir. Dahin dan mendahului kumpulan hati Mesir. Ate nyenang tak jauh perbezaan gol dah.

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Hello Betty, nun dengar kak?
3: Oh hi Sun, sayu.
2: Nun imnanan?
3: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah hok.
2: Oh okay, sayu kanan.
3: Eh, ini telefon ni? Selap nomor nani?
2: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
3: Selap nomor nanan?
2: Skamer nan kuriak mo.
3: Jan ku ikam maju nak.
2: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
4: Ya, sajalah nanti ya. Mawi tek kelunaan na telepon na telok baran orang uti. Kelunaan dalam jan na telok ngelana asun na telok nyuin orang pa asun na telok layan dah ya. Anak-anak CP itu akan telok. Ya, ok, 50 cik minit lalu pukul 5 lebih cakap ni. Melak dalam 10 minit ke lah na telok sang lasi ngejeloh program na telok tepat pukul 6 lebih. Mana telok lang minat te kelihatan main bun ya anu depah demam bola sepak dunia telok jam Piala Dunia FIFA 2026 kerana anano ya tino Piala Dunia FIFA 2026 ni hang luak dalam sejarah tejoh petading lang geri pada pelusaya pasukan jatuh pada perlawanan anu depah petading lang dahna dahin anano 26 pasen bandar tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dahin Mexico. Mana telok lang ngena penyenang tek jo Piala Dunia FIFA Live Malaysia RTM dahin Unify TV hana ngavan dah hati penyiar rasmi tek jo ha petadi yang berpah ke jo hanana ni. Nyenang dalam liputan Malay meja tu pat perlawanan ni ngejelah platform alang ana sedia ya. Hanya tak lima haji dua haji dua tak jauh perlawanan Piala Dunia 2026 ngioh membeh jaga nampak waktu tama Malaysia ini. Wina megak teh 27 dah bulan 6 dalam rumah dah 2026 pukul dah teluk jihma ngahap ya Norway dahin Perancis dalam kumpulan G. Great Lake Stadium Boston dahin pelahu pukul teluk jihma alim kasi Senegal dahin Iran alam kumpulan G BMO Field Toronto onan pukul saya jihma Cabo Verde petik dahin Arab Saudi alam kumpulan H NRG Stadium Houston. Pukul saya jihma limkah Uruguay dahin Spanyol kumpulan H Estadio Arcon Guadalajara. Onan pukul 10 jihma Mesir dahin Iran kumpulan G Lumen Field Settle dahin pukul 10 jihma New Zealand dahin Belgium kumpulan G BC Place Vancouver. Tenan tak jauh haji dua dah doni ya dua putus de bulan 6 ni ya. Tenan tak jauh haji dua doni ya mana telo dang tenyenang hai nai no ya ngapan platform apa telo dang nyenang tak jauh tadi yang main bun hati Piala Dunia FIFA 2026. Okey dalam maklarah ta melevia ni ya jam le telok lasi aku ada je yang mai saya kena sayu ngelarah lebih mana telok lim ya kena dalam maklarah ta melevia ni ha telok dang peji dan hak wang amin na telok lagu lang bayar loh mana telok dalam maklarah ta melevia ni halam Yesus kelalu maang ona na peji dalam sape mana telok lim

Sebungas semuti pun-pun abar. Sarawak yak mupok-mupok pondok kerajah kakak takah orang balak di umur 5,700 kilometer. Empangan balik di tapot peruah 1,255 megawatt karan tapot jadi pigorak Sarawak jadi hub tenaga di tapot obor pibau ASEAN. Sabah dua Sarawak pemitiak dak naik identiti ekonomi odope sambraga di takah global. Selamat kami bisa maduk kuliah ni jemuan dengan Abang Umi, YFM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Proses mit parik bayar kakak takah orang balak di seluruh Sarawak yang mupok-mupok oboh pono saat nota pimonue teratur dua ngasi. Prima Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, inisiatif inoh doik tapod oboh nai dan tipuh ni sowak sebab orang balak sukup bogo di negeri iti. Bitu nak duino pimanueh yak nu nak kawasan dobuah ngin pinggi dio. Ioh nang di bahagian kapit sijak 1,200 kilometer orang balak ngijaka ya bomit dua kakak takah jadi orang ratus. Sementara omus seorang balak di Sarawak ioh reh kira 5,700 kilometer dua adit jurah oboh nguruk pinorang ngidiok tindakan tapod oboh mit. Ia sebaniti dang sidang media seropas tajuh program Sarawakku Sayang bahagian kapit di Dewan Suara Kapit. Empangan balik di tapod peruah 1,255 megawatt karan ngijaka jadi pigorak saat nogap Sarawak jadi hub tenaga di tapod oboh pebau di rantau ASEAN. Gapi Premier Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan Nang, projek inoh yang jadi pinama, nuduk pikungan Sarawak, peruah tenaga, san obor pakai dang negeri, dagang dua industri, baik tapod norik, robih bogok modal. Projek strategik dekena empangan balik, tengejaka yang teban pasas, pimasang terlebih ayu, nuduk kawasan asuak turun negeri, dekoda kapit. Ia sebaniti takal obo sikian di studio mini Sibu FM beramah dua program SKS 2026 di Kapit. Semadi ino Dato' Amar Awang Tengah Bisaya bahagian Kapit tapod obo masang jadi hub biojisim dua ekonomi kitaran depakai sumber asli. Iti sebab bahagian ino ogi bogok kawasan turun dobo puruah dua kelapa sawit ditapod nyukong pimasang tenaga biojisim, bioteknologi, waste to energy. Potensi inoh yang punak-punak pakai sumber secara lestari beramah do agenda ekonomi hijau Sarawak. Pimasang sektor inoh ngijaka yang buka bogok peluang ekonomi saat ratus. Dan program bersama Dato' Amar, Awang Tengah nang pingatur program Sarawakku Sayang iyo reh platform dekason biguna saan oda robih sinok peritah dua rakyat di Sarawak. Program ino ido sijak saan pikiran pimujur pimasang negeri pak jadi ge topat saan norang dasar dua projek peritah nuduk ratus. Iti saan otab rakyat robih puan pinuju pimasang negeri luar sok ngin peluang nuduk komuniti di kawasan ino piraku potensi kawasan odope. Sarawak dua Sabah obo mitiak dak masang identiti ekonomi odope saan nogap bara usahawan di Borneo di takah global. Gapit Ketua Menteri Sabah, Dato' Iwan Benedict Nang, identiti ekonomi ino yak pimudah nyaa dagang beragak di takah global. Luar sok nogap adok kroja dagang Sabah, dua Sarawak nginusuk promosi bisama. Ia sebaniti serapas nokang pitang abatan asal dua dagang beramah dua penyambut bisama Dewan Dagang Dua Perindustrian Kadazan Dusun dua Dewan Dagang Dua Perindustrian Dayak Gawai Kamatan Kismongju di Kuching. Pitangah ditiat ni orang inoh nguruk prii pertaruh nyaa dagang sok suak dua negeri dan sejaka peluas pasaran dagang serantau.
Gitu bu, dua abar. Projek Naik Bauh Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau dijakat siap tubon sawaiti. Gapi Premier, Datuk Amar Douglas Uga Ambas Nang, projek ini mau masang 94.2% dia sok tipuh dua buah notap. Skop projek demorat naik blok bangunan integrasi bersepadu doogi semong mai bilik kelas, opis pentadbiran, makmal, bengkel, surau, robuh bigupul, bayar kantin. Luas ini obah naik ke asrama dari dua dayung tetapun obah ngisi 200 pelajar setiap asrama, dua unit bodi warden, bayar dewan man. Dua blok bodi guru dan dia 20 unit topara o tong obah sedia ke bisamah pimudah debokon. Nunain Dato' Amar Douglas projek ino cukup biguna saat sedia pimudah belajar. Jaga kebajikan anak sekolah, dongin penyonang, nuduk bara guru. Ia sebuah niti, nuduk pinggir abah seropas penuninga, tapak projek di Selangau. Lima inisiatif strategik obat teban nuduk Opis Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Sarawak senama pagu pimonu ujian penilaian program Dwi Bahasa UPDLP. Gapi Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anora Pak Inang, Raka Inak Bomit Seropas Pisua Onak Sekolah dan Ariran Sains di Sarawak, masih kurang doh mesti rikas obomit tindakan. Kedasa inisiatif ino dekodak modul dua latihan intensif Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik saat anak sekolah primary nuam ruasok rakah pi belajar digital interaktif nyirusu program Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Ia sebeniti dan program Misi A Plus CJ Pelajaran Malaysia 2022 di Sibu. Taruh RM100,000 mengubah nyukat ngerusuk projek transformasi luar pasar RTP sangka kataka Dewan Sungai Limau dua Dewan Kampung Rayu Iban dilunduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adinanang setiap Dewan terima RM150,000 saat sedia topat drobi pagu. Ia sebariti takah majlis ngiling tikai gawai Zon Sampadi Lundu. Dan pengusaha ia nang peritah negeri sikawat ngin pengidio dan pemasang pemuda asas dua infrastruktur komuniti di kawasan luar pasar saan pinyonang rakyat. Pimanai dan bidang digital cukup biguna saan ngejawin pinurak joman kecerdasan buatan AI. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAR Bili Sujang nang pengipuan dan bidang ino nijaka yang lebih berguna ado dan pemasang ekonomi digital. Ia sebenarnya takar tuak program Joh Nambah Ilmu 2026 Sirini Back to Community di Balai Raya Kampung Serayan Hilir, Lundu. Ia nang program dekoda ino tapot yang ingin pengepuan teknologi dua pi belajar rasuang duduk ratus di kawasan luar pasar. Ia nang ratus mesti yang kita buat beraga dua punak-punak pakai peluang pemasang sedia ada berita.

0: Cari kerja,
1: nyeraya fikir,
0: samah dengan Ami.
1: The segment ngancang pete
0: YFM Bidaya
1: gerak pisang.
2: Pukul lah ijuk lemah tandu.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

program Sarawak Kusayang Siripat Redong Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redok Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Ya deh, ragu penghibur joget ni kabar. Jadi ini abar so abar penguji tu YFM tu ya pagi ti. Harap so abar dengan sehat-sehat saja. Okay, jadi selamat pagi duduk beringan di moh mokata so cai ge mungkin ge pukul pas setengah pagi moge mokata sebab peranan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 jadi kita jadual perlawanan saat anuiti yang pagi tia pukul 5 pagi tia yang pertama daripada dua England saat kumpulan L seterusnya saat kumpulan L ge yang Croatia daripada dua Ghana pun main pukul 5 pagi ti seterusnya pukul 7:30 pagi ti pemina tebol daripada ningat Colombia daripada duo Portugal jadi ti sana kumpulan K ya daripada ningat di channel TV2 duo RTM Klik seterusnya Kongo daripada duo Uzbekistan pukul 7:30 pagi ti daripada ningat di TV ni duo RTM Klik seterusnya kumpulan J you know Algeria berapa ada dua Austria dapat dengar pukul semoga pagi tu di TV Sukan dua RTM Klik seterusnya Jordan daripada dua Argentina pukul 9 pagi ada peningkat di TV OK dua RTM Klik jadi sewaktu RTM jadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 jadi sambringan di bayu upload RTM Klik, aplikasi RTM Klik dalam handphone ataupun komputer ingat dapat terus download secara cuma saja. Jadi ada supaya 2 minit lagi ngari pukul 7:30 pagi jadi pukul 7:30 pagi ti atau yang sama ngoje tak abar sekasan tu pagi ti dengan segmen Makata Krimohas. Lagu penghibur tu seterusnya Amu Dayung Bidaya.

pukul 7.30 pagi. Sebunga se dimuti pupun abar. Sarawak plan skim pinopat bau 100 di buah pinusah tanah susul dua banjir di Kapit. Taruh 100 juta ringgit buah beranja ngerusuk program sekolah Omas Sarawak. Pelantikan KMKK nuna di biguna nyadang idoh di kuota tetap. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar so YFM Budayo. Dimuti tongon Abar. Sarawak plan buka skim pinopat bauh saan kupua Melayu di selaru buah pinusah tanah susur odapin sungi tuah banjir di Kapit. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobot nang kawasan tapak lapangan terbang Lama Kapit moh obuh puan jagin tempat strategik saan pimonu skim ino. Tujuan raka inoh ialah nyedia pinapat di lebih selamat dua teatur luar so buka peluang pimasang bau. Model disama sewai iti moh bijaya obuh panu di Sibu Dua Kucing. Dang pimasang bikait, Perintah Negeri pun ngibonar skim pinapat bau saan veteran soldadu. So dua cadangan ino ria buah taban duduk pihak state planning oda nakit perhati dua saan tindakan seterusnya. Ia sebut iti nuduk pengerang abal selepas melawat tapak lapangan terbang Kapit Oma di Kapit. Pasal program pimasang bau sekolah Oma di Sarawak, Premier sobot nang taruh 100 juta ringgit so sukat beranja ni bilion ringgit moh buah beranja saan tujuan ino. Todohe di 100 juta ringgit ria buah pakai ngan perintah nama oda paguh bogo ado sekolah dia perlu buah nama paguh. Luar so nama oda paguh infrastruktur, ia tong cadang oda bilit dajah pintar di ogi papan digital buah naik. Iti dapat oda anak sekolah akses bogo subjek dan talian merutleh teknologi kejatasan buatan. Sementara ini, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Bisaya nang Kapit ria ogi fasa pimasang bauh dan tipuh rimoh nog nuom sawak diri enog. Iti ria abon nai ngirusu pimono plan pimasang pasal di lebih moden duoh lestari. Adin Perintah Negeri jurahe ngatur plan struktur duoh plan induk pimasang Kapit. Plan ino pakai konsep smart township duo oda elemen hijau sikawate ogi saan pimasang Kapit masa-masa di Rianog. Plan ino ngelibat rakah peluas pasar Kapit morotleh kroja mimoh oran bitikat jadi kota so plan pimasang infrastruktur masa depan. Pelantikan Ketua Masyarakat Duo Ketua Kaum KMKK amoteh penghulu saan masyarakat iban di Sarawak idoh di DA nuna kota tetap pakai abonai nuna di biguna nyadange duo kiang pibogo ratus dang nini kawasan. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Duo Perintah Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil sebut nang garis panduan pelantikan KMKK moh obo sedia ngan nyanetu pentadbiran di Takah Dau, Robis Tiatul Duo Ngasi. Penghulu dua ketua masyarakat naik duman biguna jadi barisan harapan ngeresai isu dang boribotang sebayu buah rujuk nuduk opis daerah atau majlis adat istiadat. Ia sobat iti rapas noki malam ngiling tikai ngatur oda persatuan iban Limbang di Dewan St. Edmund Limbang. Dang hal dibokon, syarat pelantikan tuai rumah tong abuah ngatur geh dua notap sekurang-kurang geh ogi 20 tiban si bayuh layak abuah nimbang luar so ogi pengalaman dua pendidikan di Bigotok.

Program diobongatur oleh Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak Taban kerjasama Afin Group ino nguruk kira 1,100 peserta. Bogo masam aktiviti murutleh sesi literasi kewangan pibuka akaun bank dua aktiviti di 1,100 di Bogo.

ngan ko nga mas abar ko basa paripun puna. Sarawak Plain Scheme pinapat bauh sa 100 di abuh pinusah tanah susur, duwah banjir dikapit. Taruh 100 juta ringgit abuh beranja ngerusuk program Sekolah Omas Sarawak. Pelantikan KMKK nuna di biguna nyadang duwah di idoh di kota totap. Dimuti sija abar di abu nyusun da Monica Gary so seksyen berita ewal semasa RTM Kuching duo abu nukar ke Sinabau da Martina Naun. Selamat pagi duo salam Malaysia Madani.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.